0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با درود به بینندگان تلویزیون آلترناتیو شورایی، در سومین سالگرد جنگ غزه به سراغ دو نفر رفتیم تا از رنج مردم فلسطین، تجربه زیسته آنان و واقعیت‌های جنگ و ویرانی بگویند. این گفتگو تلاشی است برای شنیدن صداهایی که در میان هیاهوی سیاست و جنگ نباید فراموش شود. واقعیت امر اینه که در جنگ غزه بیش از 70,000 نفر کشته شدند تا کنون و بیش از 20,000 فقط کودک کشته شدند. با درود به دوستان عزیز در این گفتگو، آیان محسن نجات حسینی و مجتبی طالقانی، واقعیت هم هر دو تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بخصوص فلسطین هستند. آقای نجات حسینی، چگونه باید جنگ غزه رو در بستر تاریخی اشغال، محاصره و سلب حق تعیین سرنوشت از مردم فلسطین تحلیل کرد؟ آیا تمرکز صرف به توقف درگیری ها بدون پرداختن به ساختار اشغال و نابرابری قدرت، ما میتونیم در اون جنگ به یک راه حل پایدار برسیم یا نه؟
1: بله، با درود به شما و میهمان گرامی و مخاطبان برنامه. جنگ اکتبر 2023 در واقع یک جریانی بود، میتونم بگم یه بمب ساعتی بود که سالها در انتظار مهلتی بود برای انفجار. برخلاف اون چیزی که رسانه‌های غربی این جنگ رو تفسیر میکنن، به این معنی که میگن این جنگ یک حرکت تروریستی بود و یه عده تروریست در واقع از غزه یورش بردن به اسرائیل. خب این برای اینه که ریشه این جریان رو در واقع نادیده بگیرم و ریشه این جریان اشغال فلسطین هست، ریشه این جریان پیدایش دولت اسرائیل هست، ریشه این جریان یورش هاییست که دولت اسرائیل به سرزمین فلسطین و به سهمی که سازمان ملل برای فلسطینی ها دنظر گرفته بود در مواقع مختلف برده و تعداد زیادی را آواره کرده و از جمله مردم غزه. این جنگ وحشیانهی که اخیراً ما شاهدش بودیم در این 3 سال گذشته، درسته که بسیار ابعاد فاجعه آمیزی داشت، اما مردم غزه یک چنین جنگی رو برای اولین بار تجربه نمی کردن. بارها و بارها شما ببینید مردم غزه آوارگان فلسطینی هستند که در 1948 به زور از خانه و کاشانه و باغ و اشتغال و هر چی که داشتن به زور از اونجا رانده شدن و اینا جایی نداشتن، سرپناهی نداشتن و عده‌ای از این آوارگان اومدن در کرانه ساحل سینا و اونجا یه منطقه متروکه، فقط یه ده ماهیگیری بود با جمعیت کمتر از 10,000 نفر. اینا اومدن اونجا و یک سر و سامانی برای خودشون در یک ابتدایی ترین زندگی زیر چادرها برای خودشون ترتیب دادن، ولی اونجام از یورش های اسرائیل در امان نبودن. در سال 1967 دوباره اسرائیل جنگ کرد و تمام مناطق فلسطین رو به اشغال خودش درآورد. در اونجام باز یه عده زیادی از مردم فلسطین، از آوارگان فلسطین به غزه پناهنده شدن و مجموعه رو تشکیل دادن که به تدریج اینا با کمک سازمان ملل متحد تونستن اونجا مدارسی داشته باشن، درمانگاهایی داشته باشن و ابتدایی ترین زندگی رو در اونجا برای خودشون مهیا کنن. ولی این جریان خاتمه پیدا نکرد، یعنی اونا اجازه ندادن که اونا همون زندگی ابتدایی رو در اونجا راحت بگذرونن. بارها و بارها اسرائیل به اونا یورش برد، بارها به اونجا لشکرکشی میکرد، تا اینکه بالاخره در سال 2007 خلاصه کنم، در سال 2006 انتخابات سراسری مجلس قانونگذاری فلسطین انجام شد. این انتخابات در غزه، کرانه باختری و بیت المقدس به انجام رسید. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا با یک هیئتی نظارت داشت بر این انتخابات به طور فیزیکی و مستقیم. و بعد از انتخابات حماس پیروز انتخابات اعلام شد. خب به محض اینکه حماس پیروز انتخابات اعلام شد، آمریکا و اسرائیل و بعدم همپیمانان غربی اونا اعلام کردن که ما چنین دولتی رو به رسمیت نمیشناسیم و حتی اگر حماس ائتلاف کنه با دولت که موجود بود در کرانه باختری، دولت محمود عباس، بازم اون دولت رو به رسمیت نمیشناسیم. یعنی حماس نباید هیچ قدرتی داشته باشه. یعنی شما ببینید گروهی که اکثریت مردم، نزدیک به 70% مردم فلسطین به اون رأی داده بودن، اینو اجازه ندادن دولت سرتاسری در مناطق فلسطینی ایجاد کنه. و این باعث شد که یک سری درگیری های داخلی هم به این دامن بزنه، به این جریان، و یک سال بعد حماس دولت خودش رو در غزه که بیشترین هواداران رو در اونجا داشت، در اونجا دولت خودش رو تشکیل داد. خب این جریان ادامه پیدا کرد تا اینکه اینا اعلام موجودیت خودشون رو به گوش جهان رسوندن و اسرائیل بلا درنگ تمام غزه رو محاصره کرد. این محاصره تا از سال 2007 تا سال 2023 ادامه پیدا کرد و در این محاصره، محاصره فقط بگم امنیتی نبود، در این محاصره محاصره معیشتی بود و اینا مجبور شدن از طریق کانالهایی که مثل لانه موش در زیر زمین درست میکردن به صحرای سینا رو پیدا کنن تا بتونن وسایل معیشتی رو وارد کنن. مردم در یک همچین شرایطی زندگی میکردن و بعد اسرائیل هم در همین سالها، در این در فاصله 2007 تا 2023 بارها و بارها به اونجا یورش برد و هر بار یورش می برد که این جنگاش همه ثبت شده است، اینا هست، اینا در فضای مجازی جستجو کنید همه اینا رو می بینید. در این جنگ ها هر بار جنگ می کرد، هر بار یورش می برد به غزه، صدها نفر رو زخمی می کرد، صدها نفر و هزاران نفر رو زخمی می کرد، صدها نفر رو می کشت، هزاران خانه رو ویرانه می کرد، هزاران کسب و کار رو از بین می برد و این جریان ادامه داشته تا سال 2023. در اون فرصتی که این بمب ساعتی که من از اول برنامه نام بردم، این بمب ساعتی منفجر شد. در این انفجار طبیعتاً میتوند خلاف عرف رایج در جنگ و این چیزا عملیاتی انجام شده باشه، تعدادی اسرائیلی کشته شدن، تعدادی به اسارت گرفته شدن و این اسارت، واقعیت هم اینه که اینا یورش برده بودن که عده اسرائیلی رو به اسارت بگیرن. چرا؟ تجربه خیلی خوبی داشتن از این جریان. در سال 2011 یک سرباز اسرائیلی که اینا به اسارت داشتن به مدت 5 سال، یک سرباز اسرائیلی رو مذاکره کردن با اسرائیل، در ازای یک سرباز 1100 زندانی فلسطینی و از جمله 10 نفر زندانی حبس ابد رو آزاد کرده بودن. خب در یک چنین شرایطی طبیعیه که این نیرو وقتی که تنها راه چاره خودشو از اون بنبست، از اون محاصره این میبینه، دست به هر اقدامی بزنه. و خب همینطور که گفتم دستگاه‌های خبری غربی این رو به عنوان یک عمل تروریستی کور از سوی یک تروریست معرفی کردن، در حالی که ریشه اینا در آوارگی، در کشتار، در محاصره و و در اون جنگی بود که همیشه اسرائیل بر اینا تحمیل میکرد.
0: مرسی آقای نجات حسینی. آقای طالقانی، واقعیتم آقای نجات حسینی در مورد چگونگی مسئله تاریخی اشغال غزه پرداختم و وضعیتی رو که در کنون باش روبرو هستن مردم غزه، ولی اینجا خب بعد از جنگ جهانی این مسئله اتفاق افتاد. ما میخوایم ببینیم که نقش آمریکا، دولت‌های اروپایی در تداوم جنگ اسرائیل در غزه چگونه استش؟ حمایت نظامی، فروش تسلیحات، روابط اقتصادی که با اسرائیل دارن اصلا چگونه بر توازن قوا تأثیر میذاره؟ در واقع میشه گفت آیا میتونیم بگیم که از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی یه خودش یکی از عوامل عمده این جنگ هستش و ما میتونیم در اون باره صحبت کنیم؟
2: برای توضیح این مسئله باید به عقب برگردیم و اصلا چگونگی و چرایی تشکیل خود اسرائیل مطرحه. در واقع اسرائیل به عنوان یک پایگاه سیاسی نظامی غرب در خاورمیانه مستقر شد. مردم فلسطین هیچ نقشی در جنگ جهانی دوم نداشتند، به خصوص در سرکوب و کشتار یهودیان، ولی بیشترین بها رو بعد از جنگ اونها پرداختند. به این دلیل که دولت‌های غربی می‌خواستن یک پایگاه نظامی برای دفاع از منافع مشخص خودشون در منطقه ایجاد کنند و یک دست به یک به اصطلاح مهاجرت گسترده، یعنی کمک کردن به مهاجرت گسترده یهودیان سراسر جهان از جمله کسایی که قربانیان جنگ بودند به فلسطین، و به تدریج این پایگاه نظامی و سیاسی در منطقه تشکیل و قدرت گرفت. البته اینو فراموش نکنیم که در تصمیم گیری سازمان ملل اتحاد شوروی هم دست داشت، یعنی اون هم تایید کرد تقسیم فلسطین. طرح تقسیم فلسطین اتفاقا آمریکایی ها خیلی دیرتر در ابتدا تایید کردن با تأخیر، ولی فرانسه، انگلیس حتی رأی ممتنع داد، ولی فرانسه و بسیار از کشورهای اروپایی رأی مثبت دادن به تقسیم فلسطین. در واقع این به مفهوم تقسیم فلسطین بود. البته دلایلش وارد نمیشم. شوروی فکر میکرد که در میون رژیم‌های مرتجع عربی که تو منطقه هستند این یک دولت به اصطلاح، چون صهیونیسم ابتدا به وسیله سوسیال دموکرات ها بیشتر تقویت شده بود، این میتونه یک دولت پیشرفته ای در منطقه باشه، در صورتی که اصلا چنین نبود، یعنی یک محاسبه کاملا اشتباه و ضربه مهمی زد این تصمیم گیری به حتی جنبش چپ، جنبش کمونیستی در منطقه. یعنی همه احزاب کمونیست بعد از این تصمیم مجبور به رسمیت شناخته شدن اسرائیل شدند. خب بعد از جنگ سوئز، جنگ سال 67، روشن شد که این پایگاه نظامی در واقع تمام غرب با تمام نیرو پشتشم، و به هر حال در اون جنگ برق‌آسا ارتش مصر شکست خورد و اسرائیل تونست مناطق وسیعی رو که قبلا در اشغالش نبود به اشغال در بیاره، از جمله کرانه غربی و غزه و بیت المقدس. و از اون به بعد این نقشی که از قبل هم شروع شده و تشدید شد، نقش سیاسی نظامی اسرائیل در منطقه. البته در اون موقع اگه یادتون باشه این نقش تا حدی تقسیم شد، یعنی نقش فقط اسرائیل نبود، در اون موقع شاه ایران بود که او هم سعی میکرد که جاندارم منطقه باشه، اسرائیل و تا حدی هم عربستان سعودی و دولت‌های خلیج سعی میکردن همین نقشه ایجاد کن با قدرت کمتری. بنابراین این طرح اجرا شد. جنگ 1973 که پیش ما جنگ اکتبر که با پیروزی ابتدایی ارتش مصر و شکستن خط بارلف انجام شد و تانکای مصری تا حد زیادی در صحرای سینا پیشرفت کردند، این چنان وحشتی ایجاد کرد در اسرائیل که حتی مسئله استفاده از بمب اتمی مطرح شد. یعنی اسرائیل حتی به سمت استفاده از بمب اتمی برای جلوگیری از پیشروی ارتش مصر شدند و اون موقع با دخالت اولتیماتوم اتحاد شوروی و فرستادن ناوگان‌های اتمی به مدیترانه این طرح متوقف شد، چون مسئله جنگ سوم اتمی جهانی بود و یعنی حتی غربی ها چندان مانعی نشدن اگه این اولتیماتوم به وجود نمی این اولتیماتوم وجود نداشت. به هر حال در این جنگ به هر حال مصر تونست بخشای وسیعی از صحرای سینا رو آزاد کنه و البته در نهایت به پیمان کمپ دیوید انجامید و با بازگشت سینا به مصر انور سادات پیمان معروف کمپ دیوید و پیمان صلح با مصر امضا کرد. در این میان مردم فلسطین و مردم به خصوص مردم غزه خسارات زیادی متحمل شدن، چون تمام اعتماد تکیه مردم فلسطین به این بود که از یه طرف با مبارزات و مقاومت خودشون و از طرف دیگه با پشتیبانی دولت‌های عربی به خصوص مصر، سوریه و دولت‌های دیگه عربی بتونن به این وضعیت اشغال پایان بدن و به حقوق قانونی خودشون دست پیدا کنن. ولی بعد از پیمان کمپ دیوید و به تدریج به رسمیت شناختن شدن اسرائیل از طرف دولت‌های عربی، این وضعیت در سایه قرار گرفت و این امید به تدریج از میان رفت. به غیر از بعضی از کشورهای عربی، دولت‌های عربی که به دلایل مختلف از فلسطینی‌ها پشتیبانی می‌کردند، عملاً به تدریج رویارویی نظامی ارتش‌ها با اسرائیل عملاً متوقف شد. ولی از طرف دیگه مردم فلسطین بعد از 67 از سال 68 مبارزه مسلحانه رو شروع کردند. سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شد که از طرف بسیاری از دولت‌ها به رسمیت شناخته شد و اون طرح قدیمی اسرائیل که تبدیل کنه فلسطین رو به وضعیتی مثل بومیان آمریکا و کانادا که به غلط بهشون سرخپوست میگن در مورد فلسطین، این طرح به شکست انجامید. ولی این باعث نشد که اسرائیل همچنان به عنوان دژ مستحکم غرب در منطقه مانع هر نوع تحول دموکراتیک در منطقه شه. در هر جنگی که احتمال می اومد، احتمالش داده می شد که یک نیروی نسبتا مترقی و دموکراتیک بتونه پیشروی کنه، اسرائیل با دخالت مستقیم سرکوب می کرد و حمایتش از رژیم شاه خیلی روشنه، هماهنگیش با رژیم شاه و نزدیکی های آشکار و پنهانش با رژیم های مستبد عربی کاملا روشن بود که این اسرائیل اولا میخواد بگه که تنها دولت به اصطلاح دموکراتیک فقط برای یهودیان در منطقه است و این رو در غرب هم به عنوان تنها کشور دموکراتیک مطرح میکرد. این به عنوان یک تبلیغات به اصطلاح همیشه که حتی همین الان هم میگن بله تنها کشور دموکراتیک در خاورمیانه اسرائیله و ما دیگه کشوری، پس باید دموکراسی غرب از دموکراسی اسرائیل حمایت کن، بدون اینکه توجه داشته باشن که این اولا که اسرائیل به وسیله تصمیمات و مصوبات سازمان ملل به وجود اومده بود و به هیچ یک از این مصوبات اعتنایی نکرد و همه این مصوبات رو در واقع مثل یک ورق‌پاره‌ای دور انداخت و هیچ اجرایی نکرد، به خصوص در مورد پناهندگان و حقوق مردم فلسطین.
0: مرسی. آقای
2: نجات
0: حسینی، یه مقدار در مورد وضعیت اقتصادی، منافع اقتصادی که کشورهای غربی دارن صحبت بشه اگه امکان داره، همونطوری که آقای طالقانی توضیح دادن، اینکه اصلا به چه حسابی اصلا اسرائیل رو در اون منطقه خاورمیانه برپا کردن. دو، اینکه من بیشتر میخوام بدونم در این وضعیت بحران‌های انسانی که در الان ما در غزه داریم، یعنی حتی با وجود آتش بس روزی نیست که با کشتار کودکان، یعنی در واقع با قتل عام مردم فلسطین ما روبرو نشیم، که حتی گزارشگر حقوق بشر اینو به عنوان ژنوساید مطرح کرده، و اینکه چه نیروهایی میتونن اصلا در بازسازی اون منطقه تصمیم گیرنده باشن. از دید شما که در اونجا سکونت داشتی، با مردمش برخورد داشتی، چگونه میشه در واقع بازسازی غزه به ابزاری برای منافع دولت‌های سرمایه‌داری تبدیل نشه و در واقع مردم فلسطین به ویژه کارگران و زحمتکشان و گروه‌های فرودست در تعیین آینده خودشون چه نقشی میتونن داشته باشن؟
1: بله، آنچه که مسلمه منافع اقتصادی قدرت‌های جهانی پشت بسیاری از بحران‌های سیاسی و نظامی در سطح جهان هست. یعنی همیشه این منافع هست که دولت‌هایی رو به یورش به یک سرزمینی وادار میکنه یا اجازه میده که اینا برای منافع خودشون وارد یک عرصه‌ای از فضای عمومی کشورهای دیگه بشن و منابع اونجا رو با قیمت‌های ارزون به نفع خودشون چیز کنن، به دست بیارن. خب فلسطین و منطقه خاورمیانه هم از این استثنا دور نیست، از این جریان، یعنی استثنایی نیست در واقع. اینجا میدونیم که منابع عظیم نفت هست، اینجا میدونیم که فلزات کمیاب در خاک این منطقه بسیار زیاد هست، اینجا میدونیم که رقابت بین دو جناح الان، بگیم چین و روسیه از یک سو و آمریکا از سوی دیگه، در اینجا با هم تصادم پیدا میکنن. آمریکا میخواد تمام اون منافع سنتی که تا داشته و پیمانهایی که با کشورهای اون منطقه، مثلا منطقه خلیج فارس داره، اونجا بمونه و بر اساس پیمانهایی که با اونا داره بتونه نفوذش رو در خاورمیانه همچنان ادامه بده و افزایش بده. در طرف مقابل چین هست که با سیاستهای اقتصادی خودش سعی میکنه که اوضاع رو آرام کنه، روسیه سعی میکنه با حمایت از جمهوری اسلامی در برابر این هژمونی غربی که اونجا داره حاکم میشه در برابر اون ایستادگی کنه و اون هژمونی رو ضعیف کنه. یعنی در اینجا نقش این دولت‌ها، نقش دولت‌های غربی خیلی آشکار الان هست که اینا جنگ رو، دامنه جنگ رو در اونجا توسعه میدن و منافع بسیار زیادی از این جنگ میبرن. خود اسرائیل در این حالت جنگی، در حالتی که در حالت جنگی بگیم باید شرایط اقتصادی دچار بحران بشه، بورس ها در اسرائیل به ویژه بورس های صنایع تسلیحاتی به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده. همینطور در آمریکا شرکت های تسلیحاتی مسابقه میدن برای که تسلیحاتشون رو به اسرائیل برسونن، همینطور کشورهای غربی دیگه مثل فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اینا همشون امکانات تسلیحاتی که دارن در اختیار اسرائیل میذارن، به خاطر اینکه اولا در اونجا این تسلیحات جدیدی که دارن میتونه آزمون خودشو پس بده که این تسلیحات چقدر موثره، اونجا رو مثل یه آزمایشگاه جنگی تلقی میکنن، از طرف دیگه هم تسلیحات رو به اونا بفروشن و تجارت سلاح یکی از عمده ترین در واقع رشته های تجاری در این دوره هست و معاملات سلاحی که انجام میشه به طور کم سابقه ای در واقع میشه گفت که بستگی به همین جریان زنده نگه داشتن بحران ها و جنگ ها در منطقه خاورمیانه است. اما درباره اینکه ابزار دولت ها از چه ابزاری استفاده می کنند یا چه ابزاری باید استفاده کرد که تبدیل به سودجویی دولت ها نشد، یعنی عمران آبادی غزه، واقعیت اینه که اینا از قبل کیسه های خودشون رو برای استفاده و سوء استفاده از آبادی غزه دوختن. شما ببینید این آقای کوشنر تقریبا یک سال و نیم پیش، شاید نزدیک به 2 سال پیش، یک گروه اقتصادی کوچک تشکیل داد توی آمریکا، 2 تا از نماینده های اونا رو فرستاد به غزه که اینا ارزیابی کنن و محاسبه کرده بودن که اگر از هر کامیونای کمک رسانی که وارد غزه میشه از هر کدوم یه $700 بگیرن، عوارض فکر کنم یه چیزی حدود $2000 بود، از هر کامیونی $2000 اینا عوارض بگیرن، این عوارض سر به فلک میزنه در ظرف یک سال. یک همچین درآمدی رو اینا پیش بینی کرده بودن، نه برای کمک به مردم غزه، برای اینکه از کمک هایی که جهان داره به مردم غزه میکنه اینا جیب خودشون رو پر کنن. یعنی اینا با یک همچین هدفی، اگه ما بازسازی غزه رو اسم میبرن، اگه ترامپ میاد شورای صلح درست میکنه، در پشت این در واقع منافع اقتصادی خود ترامپ، خانواده ترامپ، داماد ترامپ و هم پیمانان غربیش هست که اینا از این پولی که میخوان، اونم از در واقع الان گفتن $70 میلیارد هزینه بازسازی غزه است بنا به برآورد سازمان ملل، خب این $70 میلیارد رو اینا میخوان از کشورهای عربی سرکیسه کنن، از کشورهای نفتی. خب گفتم حالا از عوارض اون کامیونا شما بگیرید تا دزدی هایی که در ساخت و ساز اونا میکنه، پیمانکاران آمریکایی که به اونجا خواهن اومد که اونجا رو که با خاک یکسان شده همه چی رو از نو بسازن، اینا سرمایه های هنگفتی رو راهی آمریکا خواهد کرد و راهی سرمایه‌داران آمریکایی. اینه که در این جنگ، واقعیت اینه، در این جنگ نه تنها منابع منطقه خاورمیانه هدف است، بهره برداری از انرژی ارزان در اونجا، بهره برداری از معادن اونجا، بلکه اگر ویرانی هایی هم در اونجا وجود داره، این ویرانی ها رو اینا برای بازسازیش کیسه دوختن و منتظرن که شروع بشه و اینا جیباشون رو پر کنن. شاید شنیده باشید که یه بار در کنگره آمریکا مطرح شده بود که بعضی از این اعضای کنگره مطرح کرده بودن که ما باید نذاریم آمریکا یک شاهی، یه سنت به قول اونا صرف بازسازی غزه بشه. بعد در اون سخنرانیایی که این هواداران این ایده میکردن اینجوری گفته میشد که ما غزه رو با بمب‌های خودمون ویران کردیم، حالا بریم با پول خودمون آباد کنیم. یعنی هدف اون ویرانگری و هدف اون سودجویی بعد از جنگ هست. اینه که الان هم این شورای صلحی که ترامپ تشکیل داده میدونیم که زمینگیر شده در قاهره، افراد اون حکومت تکنوکرات فلسطینی که حدود 15 نفرن و بنا بود اینجا بیان ساخت و ساز غزه رو در واقع چیز کنن، آغاز کنن و کمک های اولیه رو به مردم غزه برسونن. بعد از اینکه این شورا تصویب کرد که کیا باشند اعضای اینو تعیین کردن، همه اینا در قاهره زمینگیر شدن. اجازه نمیده اسرائیل که اصلا اینا وارد غزه بشن، چون هدف این نیست که غزه رو بازسازی کنن، هدف اینه که مردم غزه رو اونقدر تحت فشار بذارن که اینا از نظر روانی دیگه ملیتگرایی و احساس وطن دوستی و احساس فلسطینی بودن و این چیزا رو از دست داده باشن و اون وقت چند تا کشتی بیاد کنار ساحل غزه لنگر بندازه و اینا رو راهی ناکجا آباد بکنن.
0: مرسی آقای طالقانی، واقعیت هم اینه که از شروع جنگ غزه جنبش دفاع از مردم فلسطین، جنبش علیه جنگ در تمام کشورهای اروپایی راه افتاد. میخوام ببینم نقش این در واقع جنبش ها رو در مقابله با ماشین جنگ چگونه میبینی؟
2: ببخشید نمیدونم چرا.
0: صدا ندارین؟ صدا ندارین آقای طالقانی؟
2: بله
0: الان صدای منو داری؟
2: من نشنیدم صدا. الان یکی بهتر شد ولی صدا قطع میشه. ببخشید.
0: اجازه بدید من سوالمو تکرار کنم. سوال من این بوده که از زمانی که جنگ اسرائیل و در واقع فلسطین شروع شده، جنبش دفاع از صلح در تمام کشورهای اروپایی به راه افتاد، در واقع جنبشی که علیه جنگ و دفاع از مردم فلسطین بوده. حتی ما این هفته داریم اقدامی که کنشگران در فرودگاه رواسی فرانسه، همون جایی که شما زندگی میکنین، برای جلوگیری از ارسال تسلیحات انجام دادن. میخوام ببینم چگونه میتونیم این اقداماتی که در عرصه جهانی برای دفاع از مردم فلسطین صورت میگیره، از اعتراضات به نیروی ساختار یا در واقع نیروی مؤثر و سازمان یافته تبدیل بشه.
2: بعد از 7 اکتبر کلن فضای دولت‌های غربی با تبلیغات متمرکزی که کردن کاملا به نفع اسرائیل بود و یعنی امکان و فضایی رو آماده کردن که اسرائیل هر جنایتی رو بتونه در غزه انجام بده. اما پس از این جنایات و این نسل کشی ها و نابودی 80-90% ساختمان ها و مساکن مردم غزه، این فضا به تدریج تغییر کرد. اولا به وسیله بعضی از روزنامه نگاران، به خصوص خود روزنامه نگاران فلسطینی که تونستن صدای مردم غزه رو به گوش جهان

آمریکا چه در اروپا، به خصوص جوانان نقش مهمی در این رابطه بازی میکنن. اینها مجبور کرده که لااقل حتی به طور شفاهی که شده، به طور شکلی اینها بگن که نه، ما اولا که شروع کنم به رسمیت شناختن دولت فلسطین و طرح دوباره مسئله دو دولت، و بعد هم بگن که بعضی ما داریم فشار میاریم. و البته این اقدام کارگران فرودگاه غواسی در فرانسه نشون داد که این حرف ها به ظاهر دفاع از مردم فلسطین و فشار به اسرائیل، ولی در واقع کمک ها، حتی کمک نظامی به اسرائیل همچنان ادامه داره. اما خب افکار عمومی همچنان کار خودشو میکنه. الان مسئله دفاع از حقوق مردم فلسطین به یک معیار جهانی در مورد چپ بودن یا نبودن و حتی دموکرات بودن یا نبودن هر نیروی سیاسی تبدیل شد، و این دستاورد خیلی مهمیه و نقطه قدرتیه در مبارزات دراز مدت مردم فلسطین. این را بهتون بگم، ببینید مردم فلسطین از تمام وسائل استفاده کردن برای رسیدن به حقوقشون، از مسائل، از عملیات نظامی، اشکال مختلف عملیات نظامی، از هواپیما ربایی تا همه چی، برای اینکه بتونن صداشون رو، تا انتفاضه. به خصوص بزرگترین دستاوردی که مردم فلسطین داشتن بعد از دو انتفاضه بزرگ بود که تونستن دولت اسرائیل رو مجبور به عقب نشینی کنن، و حتی عقب نشینی اسرائیل از غزه در واقع پس از این صورت گرفت که فشار انقدر رفت بالا و افکار عمومی جهانی اون موقع تحت تأثیر قرار گرفت. جنبش سنگ در مقابل گلوله تونست مردم فلسطین رو یک قدم به پیش بیاره. اما این مثلا رو فراموش نکنیم، در غزه طرح واقعی طرح بیرون راندن مردم غزه. یعنی این که اول گفتن میخوایم ریویرا درست کنیم، کوت دازور درست کنیم، و اون طرح شورای صلح ترامپ رو مطرح کردن که الان هنوز به جایی نرسیده، ولی مردم غزه علارغم همه فشارها، حتی با دولت‌های آفریقایی مذاکره کردن که بعضی از مردم غزه رو اونجا بفرستن، ولی مردم غزه علارغم تمام این فشار، علارغم گرسنگی، بی خانمانی و قحطی، نداشتن آب، یعنی محرومیت از کوچکترین امکان زندگی، در اونجا موندن و نشون دادن که علارغم این فشارها دیگر حاضر نیستن آواره بشن، چون دیدن که چه نتیجه گرفتن آوارگان قبلی. آوارگان قبلی همچنان آواره و بدتر از آواره. اولا که دیگر در اردوگاه های خارج از فلسطین که اصلا صحبتی از اونا نیست، مثلا در اردوگاه لبنان، در اردوگاه سوریه و اردن به خصوص، دیگر اصلا صحبتی از بازگشت، حق بازگشت مردم آواره فلسطین در این اردوگاه ها اصلا مطرح نیست، در صورتی که بخشی از مصوبات شورای سازمان ملل مشخصا در مورد همینه، حق بازگشت مردم فلسطین به سر خانه و زندگی خودشون. بنابراین من فکر میکنم که این مقاومت مردم فلسطین در داخل، البته اینا بهتون بگم مسئله غزه، این بعد از 7 اکتبر هیچ فلسطینی چه در غزه چه در ساحل غربی اگر در مقابل این انتخاب قرار بگیره که قبل بهتر بود یا بعد، میگه قبل بهتر بود. یعنی چنون جنایتی انجام شده در غزه و در ساحل غربی، فراموش نکنید در ساحل غربی هم مسئله کلونی ها ادامه داره و به شدیدترین شکل ممکن دارن، و تمام راه های ارتباطی بین مناطق مختلف

0: ساحل غربی الان به وسیله کلون ها داره قطع میشه. یعنی اون هم اون پیوستگی جغرافیایی ساحل غربی کرانه غربی داره از بین میره. بنابراین امکان تشکیل دو دولت عملا محاله با این وضعیتی که داره پیش میره. و خب دولت فلسطین، دولت اسرائیل که رسما نفی کرده، گفته دو دولت اصلا منتفیه. آمریکایی‌ها هم رفتن پای همین، پایتخت هم از بردن به بیت المقدس. بنابراین مردم فلسطین در شرایط سختی قرار دارن.
1: خب آقای طالقانی، من سوال اصلیم بر این مبنا بود که تأثیر این جنبش هایی که در عرصه جهانی رو افتاده، چگونه میشه این جنبش ها رو به یک ساختار، به یک نیروی مؤثر تبدیل کرد و چگونه تأثیر خود این جنبش ها بر این فشاری که بر مردم فلسطین میاد چگونه است؟ به طور خلاصه اگه میشه
0: ببینید، این فشارها فشارهایی است به نیروهای سیاسی حاکم در این کشورها در وهله اول. اینها مجبورن حتی برای رأی آوردن که شده یه مقدار بها بدن به این فشارها و تا حد زیادی لااقل مسئله دو دولت رو دوباره مطرح کنن، مسئله فلسطین رو دوباره به رسمیت شناختن، دولت فلسطین رو دوباره مطرح کنن. این فشارها در یه مقدار کمک کرده که دولت‌های اروپایی مجبورشن لااقل مسئله جلوگیری از ورود کالاهایی که در مناطق اشغالی به وسیله کلون‌ها تولید میشه، این رو لااقل جلوشو بگیرن. این اتحاد، این توافقاتی که بین اروپا و اسرائیل، توافقات اقتصادی، الان فشار زیادی رو اینه که تا این توافقات اقتصادی باید بره زیر سوال. نه جنوسید یا حالا جنوسید هم قبول نه که از کلمه جنایت علیه بشریت انجام دادن. کسی که جنایت علیه بشریت، هر دولتی دنیا این اتهاماتی بهش وارد میشد، الان بیشترین فشارها و محاصرات صورت میگرفت در موردش. ولی در مورد اسرائیل متاسفانه این فشارها وجود نداره به خاطر لابی خود اسرائیل در این در این کشورها و همگنی منافع دو طرف. یعنی این منافع همچنان ادامه، منافع اقتصادی و سیاسی دو طرف، و اینکه تنها نقطه اتکای اصلی اینها در منطقه الان اسرائیله و اینها حاضر به این نشدن. منظورم این که مسئله نیروهای فشارهایی که افکار عموم میتونه بیاره در واقع در این حد. این در کنار چی قرار میگه؟ در کنار مبارزات خود مردم فلسطین. به هر حال تعیین کننده مبارزات در وهله اول مبارزات خود مردم فلسطینه. الان مثلا خب قرار بود مسئله انتخابات مطرح بود که انجام بشه. یعنی این دوتا افکار عمومی جهان، اسرائیل به هر حال یک کشوری که واسه سازمان ملل به وجود اومده، بنابراین نقش افکار عمومی جهان و دولت ها خیلی مهمه. منتها نقش اصلی همچنان جنبش و مقاومت خود مردم فلسطین و نوعی هماهنگی بین این دو بخش.
1: مرسی، تشکر. آقای نجات حسینی، واقعیت هم اینه که ما الان در غزه جدا از اینکه جنگ ایران رو داریم، واقعیت هم دائما بمباران از طرف یمن و عربستان رو داریم، رقابت اسرائیل رو در واقع در منطقه رو میبینیم بین کشورهایی که در منطقه خاورمیانه قرار دارن. آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای آیا شاهد با تمام اون درگیری‌هایی که تو اون منطقه خاورمیانه هست، آیا ما شاهد شکل‌گیری یک نظم جدید در اون منطقه هستیم؟ بعد خود این تحول پیامدها، این تحولات چه پیامدهایی برای مردم منطقه و خود مسئله فلسطین میتونه داشته باشه؟ بعد آیا اصلا امکان شکل گیری یک جنبش مستقل منطقه‌ای علیه جنگ، سلطه، رقابت قدرت‌های بزرگ وجود داره تو اون منطقه یا نه؟ آقای نجات حسینی، میکروفونتون بسته است. میکروفونتون بسته است.
0: بله بله، جنگی که الان در خاورمیانه جریان داره و اینجا و آنجا میبینیم که عملیات تازه‌ای به اون در اون بروز میکنه، از جمله نیروهای انصار الله یعنی حوثی ها که اینا تونستن یه بندر مهمی رو در کنار دریای سرخ تصرف کنن و راه عبور کشتی های نفتی عربستان رو که در واقع از تنگه هرمز نمیتونست به انجام برسونه از اون طریق داشت انجام میداد، راه اون کشتی ها رو بستن و لوله های نفتی عربستان رو در اون صحرا منفجر کردن. خب اینا رو ما شاهدش هستیم، ولی وقتی برگردیم به این که این از کجا اینا نشأت میگیره، ما میبینیم که در جریان جنگ غزه یمنی ها یعنی انصار الله یا همین حوثی ها اینا به شدت حمایت کردن از مردم غزه و بعد راه کشتی ها رو در دریای سرخ که به طرف اسرائیل میرفت یا از اسرائیل میومد اون راه رو مسدود کردند و صدمات زیادی از نظر اقتصادی در واقع به صاحبان اون کشتی ها، به صاحبان اون کسانی که در اونجا رفته آمد داشتن اون کشتی ها وارد کردن. خب ما شاهد یک همچین چیزی هستیم. از اون طرف دیگه عربستان به نوعی میکوشه که خودشو از درگیری یمن خارج کنه و در واقع از راه دیپلماسی بتونه به اونا کنار بیاد، ولی از اونجایی که این درگیری در منطقه به یک رقابت دو تا قدرت انجامیده یعنی عربستان سعودی و از اون ور ایران، اینا هر کدومشون در جبهه خودشون سعی میکنن که کمکهایی رو به نیروهای نیابتیشون بکنن و اون نیروهای نیابتی در اونجا بتونن با هم بجنگن. عربستان و امارات مدتی با هم میجنگیدن، بعد یه مدتی به علت اینکه دریای سرخ مورد هدف قرار گرفته بود اینا یه مدتی بریتانیا هم حتی وارد جنگ شد علیه حوثی ها. تمام این جریانات وقتی که به ریشه اصلیش برمیگردیم باز میبینیم برمیگرده به مسئله فلسطین. حالا جمهوری اسلامی به بهانه فلسطین یا با اعتقاد به مسئله فلسطین به هر حال یه سری عملیاتی رو انجام میده به این بهانه که ما طرفدار فلسطین هستیم و به همین بهانه هم حوثی‌های یمن رو در واقع تشویق میکنه که علیه اسرائیل دست به اقداماتی بزنن. خب این رقابت منطقه‌ای هم وجود داره، ضمن اینکه آمریکا و اسرائیل هم برای اینکه هژمونی قدرت خودشونو در اونجا بتونن حفظ کنن و بر این صحنه مسلط میشن با نیروهای موشکی و پدافندی که در کشورهای عربی در واقع مستقر کردن علیه ایران میجنگن و از اون ور ایران چه خودش مستقیم چه از طریق حوثی‌ها یا حتی حزب الله لبنان هنوز میبینید که یه سری عملیاتی رو انجام میده. بنابراین منطقه درگیر یک جریان یک جنگی هست که واقعا برای مردم منطقه خانمانسوز هست. برای مردم فلسطین هم اینطور که رفیقمون مشتبه مطرح کرد، خب امروز مسئله فلسطین برخلاف قبل از جنگ غزه که در حاشیه رانده شده بود در سیاست جهانی، امروز در مرکز توجه جهان قرار گرفته. خب این خودش یک امتیازی هست در این راستا، ولی در طرف مقابل اون نیرویی که در طرف مقابل هست اسرائیل و آمریکا در پشت اون، اینا به هر حال دست برتر رو هنوز دارن. اینا شما میدونید که حتی به نیروهای فلسطین، به سازمان آزاد بخش فلسطین یا بگیم حکومت خود مختار فلسطین اجازه ندادن در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حاضر بشن. و مسئله فلسطین هم واقعیت اینه که علی رغم اون حمایت بین المللی که به دست آورده،
2: خیلی کوتاه اومده در این مسئله، در مسئله حقوق خودش. در سخنرانی که محمود عباس در مجمع عمومی از طریق ویدئو انجام داد، در اونجا مطرح کرد که ما خواستار یک حکومت عاری از سلاح هستیم. شما ببینید در جهان امروز حکومت عاری از سلاح منظورت چی میتونه باشه؟ فقط یه استانداری میتونه باشه در کنار اسرائیل با اون همه تجهیزاتش. یعنی فلسطینی هم در تعینا هستن واقعا، و الان در این گیروداری که الان ما داریم میبینیم، بیش از هر زمانی تمامیت ارضی فلسطین زیر سوال رفته. کرانه باختری الان مورد یورش اسرائیل هست. بیت المقدس رو که رسما ترامپ بخشیده به اسرائیل و اونا روز به روز دارن ساختارهای یهودی نشون رو در اونجا توسعه میدن. از اون ور خود غزه رو که گفتیم شرایطش چی هست. یعنی کلن میشه گفت که منطقه فلسطین با یک بحران بسیار شدید الان روبروس، که آینده اون واقعا خیلی سخته که پیش بینی کنیم، چون گره خورده به جنگ منطقه‌ای. یعنی اینکه سرنوشت این جنگ چی بشه، اون وقت ممکنه درباره مسئله فلسطین بشه یه نظری رو اعلام کرد.
1: مرسی آقای طالقانی. ما به طور خلاصه چون زمان بسیار محدود داریم، چشمانداز شما برای شکلگیری یک جنبش مستقل منطقه‌ای علیه جنگ، سلطه و رقابت قدرت‌ها وجود داره اصلا در منطقه خاورمیانه یا نه؟ و در واقع این نظم نوینی که در خاورمیانه داریم می‌بینیم چه پیامدهایی برای مردم خاورمیانه داره؟
0: ببینید، مردم خاورمیانه و به خصوص اگر روشن‌تر بگیم دولت کشورهای عربی، از سال 2011 یک بار وارد یک جنبش رادیکال بر ضد رژیم‌های دیکتاتوری از شمال آفریقا تا عمان شدند که به بهار عربی معروف شد. و اتفاقا یکی از شعار علاوه بر شعارهای دموکراسی خواهانه و مشارکت طلبانه در حاکمیت، یکی از خواستاشون هم کمک به مردم فلسطین بود. اتفاقا در تظاهراتی که در تمام اون کشورها، از جمله در خود مثلا یمن، در سوریه، در تمام این کشورها، یکی از شعارها شعار کمک به مردم فلسطین بود. بنابراین یک مسئله عمده اینه که ما چقدر این رژیم‌های مستبد عربی و غیر عربی، خود جمهوری اسلامی، تا وقتی که اینها هستند، هیچ به نظر من جز سرکوب و فساد و فقر مطلق برای مردمشون، هیچ ارمغانی برای مردم ندارن. بنابراین چیزی که میمونه کوشش نیروهای چپ و دموکرات در منطقه است که بتونن نقش بازی کنن، مثل 2011 نباشه که یا تخطئه کنن، متاسفانه همچین چیزی پیش اومد، یا تخطئه کنن اون جنبش، یا دنبالش بدوئن. این دوتا متفاوته. در مورد خود فلسطین هم الان مسئله انتخابات، برای اینکه به آخرش برگردیم، وقتم زیاد نیست، مسئله انتخابات یک مسئله کلیدی در مورد آینده مردم فلسطین. اگر این مسئله انتخاب، خوشبختانه انتخابات عقب افتاد، چون در واقع محمود عباس با تصویب برگزاری این انتخابات میخواست به یک نوعی در واقع مشروعیت خودش رو تجدید کنه. این عملا با مخالفت چه نیروهای دیگه مثل حماس و گروه های دیگه، و چه با مخالفت چپ فلسطین روبرو شد، با جبهه خلق برای آزادی فلسطین شدیداً مخالفت کرد و گفت که تا ما نتونیم بین خودمون به توافق برسیم، بحث‌های ریشه عمیقی در مورد اینکه اولا چه کسی مشروعیت داره که به عنوان نماینده مردم فلسطین با اسرائیل یا کسان دیگه صحبت بکنه، ما باید این رو در واقع دریابیم. و این مسئله و دوباره بازسازی نهادهای بالاسری جنبش فلسطین مثل جنبش مثل سازمان آزادی بخش، مثل شورای عمومی مردم فلسطین که نماینده تمام فلسطینیان در سراسر جهان بوده و اینها تا انجام نشه سرنوشت مردم فلسطین یک سرنوشتی خواهد بود مثل آفریقای جنوبی، یعنی ساحل غربی تبدیل به سوویتو خواهد شد، سوویتوی آفریقای جنوبی، یعنی یک کشور عملا اسرائیل داره میره به سمت یک کشور مذهبی یهودی و تبعیض نژادی، یعنی بازسازی آفریقای جنوبی در اسرائیل. و این در درجه اول حقوق مردم فلسطینی که میره زیر سایه. منتها الان مسئله اینه که مسئله که در مقابل مردم فلسطین قرار گرفته این که اولا احیاء دوباره خواستای اساسی و پایه‌ای جنبش مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال، این اصل داستانه. و البته الان بحثای شروع شده، طرحهایی مطرح شده، از جمله مثلا جبهه خلق برای آزادی فلسطین یک ابتکار عملی به خرج داده و گفته اولا باید دوباره سازمان آزادی بخش دوباره بازسازی شه، انتخابات به اون شیوه های سابق نباشه، بعد از اکتبر دیگر شرایط تغییر کرده، شرایط مثل قبل از اکتبر 2023 نیست، ما باید به روز بشیم و جنبش فلسطینی هم باید به روز بشه، نه به وسیله کسایی که جز همسازی با شرایط. ببینید محمود عباس در سخنرانیش در سازمان ملل از یک طرف میگه غزه باید تحت کنترل رام الله باشه، یعنی دولت خودگردان، و یه طرف میگه که ما حاضریم با شورای صلح ترامپ همکاری کنیم. شورای صلح ترامپ چه کرده تا حال؟ الان اون دولتی به اصطلاح درست کردن آقای شخص اصلا دولت درست کردن، ولی اسرائیل حاضر به یک دادن کمترین امتیازی حتی به اینها نیست. بنابراین همه چی در بنبسته، یعنی الان در غزه در یک شرایط معلق قرار داره، دولت حماس استعفا داده و هنوز دولت شست در مصر نشسته تا اسرائیل اجازه بهش بده که وارد غزه بشه. و البته اگه کمی وقت دارم یک نکته رو توضیح بدم، اسرائیلی ها حملاتشون همچنان در غزه ادامه داره و توجیهشون هم اینه که برای خلع سلاح حماسه. حماس هم میگه تا وقتی که اسرائیل 60% غزه رو تخلیه نکنه ما حاضر به تحویل سلاح همون نیستیم.
1: با تشکر از حضور هر دوی شما در این گفتگو، واقعیت امرینی که مسئله غزه اگه آدم ساعتها روش صحبت کنه باز صحبت هست، ولی متاسفانه ما با زیر وقت مواجه هستیم. سپاسگزارم از هر دوی شما در این گفتگو و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا کنون به صحبت‌های ما گوش فرا دادید. تا برنامه دیگر، بدرود.